unamalini mani ngiboleke mani khona la ngifuna ukuya khona wena mani hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi mani uphupori yebo yebo cha iwana mani.